0: Alfa ni da akiskine yawa. Alfa.
1: Ai abadur bal i nga ide da anja papa de rike da ya daga ba bar bar totu do gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma bar bar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa.
1: Nga ki nga de ki le ya de da ya de rike ya mai.
0: Nga ile abam ne ribane.
1: Abadur bal
0: ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaibi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: A ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to niji be to mampasi nigni lisi jada ban ban wale aba mpabuni la ipo kama ya mja drum ni mingi ayu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane? Ingele wa ya upatale wa?
0: Talu ngonu ma Adeline lia lwa.
1: Bewa, Adeline lwa.
0: Adeline lia, ya tabuli kwenye ise ile ban jwa kudile ya upatale amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama.
1: Mare nek lo bale nek dawu bal jo se ban mudan ajaw ne lo.
0: Ngangun ne di bisle ya wanel ba ta ched. Nga jeyle ba ne da boli bo wanek majare jinja kingana ja patar jik maje maje ba ba kodul wa. Nga bu bane mam de ba yi o ne le da. Njoedin bale din ne kwa jele godo.
1: Yeah.
0: E baya na inungun gu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magum to nane jegu marne lika undenu mtartar. Inya banjili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adida. Mali to negu mai arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magine jegu mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam larga nyanya ne madde jiba wono ngam gersi sai bawjile
1: li li sai tura ne le abida ye ciri do jamal i gali ne le gali wul jamal do kala ta di ba jar pa yi de kan li sai palbi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we a delin ne ba pura mare le
1: mobo yi i kulu i kamu mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na karaji sidi nga bolebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ya jenja maidilwa e gi kara ele mandile Adeline gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandile Adeline no ba ya kisuba kula dwai namba pa di se

nendo ko je do jigi dawra kula o jito aramdi suma jiri ki bongor gelendeng gunu gaya ba berem are nganani lelinda bol do kura rouge ki France are ndo dene ko jito logu tuji ne ko jito tuji jigi njiba tuji loise manba ta loise ne jigi tubuli nilinda Tenda giri kusu kumba kanyidi bada do dojitito. Arengi to chef koi do su delegation kan kuraruj française egi Franco Marie Usu. En patugu, nendo le tetengi to dojitita wala kula mirijeni nilenda. Tudumba kare denjila di gijingane giri gidumba kosidi nijigi tukiki mpakidi nile do dojitiru. Medenda kispeba karnela deba Tenda kubana kintare lui, karet netonda nendona denda sang doutumba, kol doni jik nadi, naji kunda perede. To bambabu, pet bawanda, kubara nibu. Lam linda, pebe linda tuka kagbo unja mul. Are gudne batugu beto. Are nge to du president kan komite, provincial, kan kura rouge. Ke mayo ke big, nge ba gamla. Kolba kreyo. E pa nendo nelenda togoro deng to du do jegi jin bongor gelendeng gunu gaya berem lay jinga na kenen nelenda la se denya karmba kare kanyi pa ta do jiro ito ne jegi tuji jegi pereto. Lulu tar jegi makilambi sidi Basa jegundone, ese mandi jegundone de asnege, lomunda greso jingane doji lede. Oido konsidonade ki bogubare organizasyon internasyonal koeb. Ya wudu, bere jegudien tolle tanen do lede kasnege bal jo, ki den do nane tugu bendo jingane gerido marede. Bere jelede nelenda darde ki, kwa alamede ki todu asamble kretien la bonne nouvelle. Nendo gindo lenda adimba kanyidi bada do dojidi. E se, nege tujigi che do dojinda kubanang rat ki. Dimba la sede. E se nejigi tonda korgo le kanang. Dimba bondo anadi dimba kar dojidi jisidi dan olil di. E se, tu de bidi manno kamde di. Ba den do tugu belem to. Fala khaducha deba to tarjigi dobedegi yasin. Bandang wami lambisidi mato da andu balum telim gayusa. Kragna fidèle le doxa du technicien.

Gangde la buya wuse lai lai wangara ngara gangbe walambangi songan ge do to iku jogi di mehe ya jang god go kumbang te mbere sigi langai mantu de akadsia we radio diffusion national chadian bangi songan ge do ti iku jogi di mehe ber wurkol ni ku monsieur kagine den gebei iku monsieur Buku Burmanda Zakari Ike Monsieur Kubuso Bernard Ike Monsieur Markay Margali Ike Madame Marie Anna O Nganyange Adike Jawang Mamat Kumuno Mani Mamat Beng To Mamat Landrin Baria Mamat Eme Mamat Brigitte Dungus Mestor Dungus Chulo Iye Bakura Pudu Ba Malangden Ndondon Na Te Naun Kum Kongai Karenenan Birklayo Adi Birklayo Yanike Mamat Andre Kujuku Mamat Andre Kujuku Ni Guto Kambeke Jamais n'a-t-il à dire qu'on doit jeudi, donc tout le monde est là, soit à dire là, j'y ai comme un côté à dire qu'un balcon de bouge au cujo calme, que mi doit être tout de tabac et go, moi, que on est dans gal saint à nous barbare en bail. Mère, que la yon ton adena, que j'ai bon gai mansou, que ran bien, jamais n'a-t-il à malaga, qu'un gars conduit, que t'en gamme gagne, que olgé, que j'ai coup, j'arraille doudou, keita yé, j'y n'y qu'un bien mansou, Yau gate by damke keloto by to girko jia Maria Claire Mamat Gini Kembeke Kelo Nadember Clayonto Nadni Mo Per Agde Corinche Jikembeke Yaunde Gonanga Kamurunta K Adni Mo Per Grang by Abe Purie Gabriel Niva Jikembeke Bit Kim by damke Keloto Nandan Sika Nina Anek B. Niba indo marji indo soye na utuko kenji kemeto ane ki kemgon biena barne mang su yau ge niba idam ke kelote ndang lai be. Girko jia mum noji nena wunu ke kum kongai kade nena nimbir klayo adi nimbir klayo ngon de kedengam. Ake yi ni ke bobede ngokonde. Ike mbai ndelem mumnoji sadrak mbai ndelem mumnoji sadrak ni baguto ko ndo ko tag be adi ndo joye na wut ko gnji kemeto kem labdan ko bo ko kem be ke njamenatla ber klayonto nadene sisinge de ge ninge ko jinga ko duga ke ngam kem de ge kem bawroi be bija belaja belajia be seyo ndang nda Ndu bedogo o njame na te malang na nade mbir klayon to nade ni Nele Marie Rute njikembe ke mundu ake bandum Viviani njigona ke Canada te. Nade dansika lene ngeguto ningti kendo merkreji ndo miye na ut nibay doba te ke tukra te loko ando taba to kemdo giritari kartye mursal te. Singere ke kebe gende njika deke inji loko gi. Jir ko jiku bongai ya jimurabai ike jimurabai mandubai ike najel ngar John Quentin Gérald Jimchi General Jimchi Sylvain o gir ko jia uni ngar ba malang de gunton ndon ndon na te na na un kum ko ngai ka den nan ber klay den ber klay ngon de jia ke ngo kon de kon de madame Gilda Lubai ba ri ko jin na jimrabai mialta delphine niba ni ke jimrabai mialta delphine ni ni guto ni racle ari gestionnaire ki united oy ni ani ke guto gil dalbai gil dabai ndang lai be bai to niba ni ke jimrabai mialta delphine ni ni
nyina na guto wadi kem labdante bay labdan ku boke kem be ke njamen atla iba ndo tan dang na len dok nge guto wan tan nat nin dang na le imber klay won to na den ko ju ku bo ngai kin jamen atke na den si si ngi nge re ge ke dam ya kon tu ke kem gon bi na ban ne be jit na ni ke madam ngojo yi ke bakari bay ton ad ni chef de canton ke kara na ni chef de village ke kakinga na ni chef de canton ke dono manga na ni si ngini gospa ke gir ku jala te adi koris ke ke paroisse saint paul ke kabala ite bay ton si ko tar ya mari ge ni but ke gir ku jala to paroisse sainte josephine bakita ko ngeta kem gmalan na ni simber crayon to bay ton groupe ecclésial de base na barnay cb ke ndandi dot na marie thérèse ke simum dug malani na nan simber klayon to loko ando taba to ndbe de te ade ndbe ne ke nge guto ta di quartier abina ni bay ngor ke école communale ka abina len nge guto ning te ke ndo bondroji bay ndo siri na utuko to ido bad ke tukrate gir ko jigo bonga ya nal jim jini kembe ke nyamana tla ni ke jima dum kusa dum ngar ndang lai be kalif ik dai gidim nestor dor dorna o ik jimra kusa dum ngar delfin dai gidim more mem kusa dum ngar adum be kusa dum ngar dom sengar arsen dal dan gidim doji ngar dan gidim magloar malang degin ton ndon dot na tun na un kum ko ngai kare ne nan berk layo de berk layo ne ke lube lube adum jig ngar bonaventure e ke lube adum jig ngar bonaventure ni kutok ndo kutum ta gidi ko gi na ji ko ke jig kemeto bai kembe ka be sita dinga to jigo moy ke rante nikinge guto tawa ingoni ya nike kwa sadum gar njikingar u ya neno ji Marceline adumbir klayon to nanzi madu kladugu ka abeshe malanga ke madu biedugu karchi atron nubaito komyote mongo gu ake ingar shabde kanto ke nasiyan ik meshendole njangar dain gidim u shabde kanto ke nankese ake mai wombai u mongo u baito nadniku momo damaris ike samedi Pierre ke gelmbaye Daniel o baito nganbe ge ada barne mbaina marni ke genad simbir klayon to malangsi warni ne ikndo marji bari kadan dijin gir kujalat adi assemble chrétienne ni ndandi dot na ibetel ni adi ngor ka d'université francophonie te goto sukum sukumani yantun goyantun to ba yek len ge goto ningti do ba de ke to krate lo kuando tabato kiam dogere ta di quartier dembe kiam dogia juma dum ko sa dum gar kalifte nubad nubako tel ta kade njin ge guto nubad lo kuma ji kiam konveyant ikina marde tolba toglingar Juliette denembang ik menji o baito tam singar juma dum Jean ik jibe Robert ike nje mima ba malang degin to nan dondor na tan na un kum kon gai ka den nan berk layo adi berk layo ya ni ke kon de adi ne hawa martin ni na ngon ya murl marde o ya ngon ya na bai to bonio ade ni ke hawa martin ni to kun do ka tagbe adi ndo dimanche ndo joye na utuko gen jikemeto ni bay kembe ke amna bakte adi dam ke ndu tar mbir klayon to na den si si gni nge de gmalang ge ko jidig ke ngan ke ngan kem de nga ko de ge si gnan gerin si nji kembe ku tulu bay dam ke gabri ngolo to gel masi ngama saraka bi wo mundu o lai baito ba ni kuma mjir ni bai gel masta ni bai len ge guto ning ti ke ndo
le ninge guto ning ti ki kembe na bar nai am na bakte baik ndo marji ndo ku bini adi ndo so ye na wutu ko ku jinji kame to lu ku ando taba tu am na bakte ndang la i be kade njil nge guto nu badin lu ku majji kem kobe yante kir ko jiku bonga ya kim tolngar majidongar tu bonifas ik betelngar de ndon oi komiser ndotongar ndun be na ingar Gaston Keik en lengar Musa Tangar ik de Rome Sylvain Yolande Natingar o ik ndug be Therese malangdin ndon dot not na na un kum konga i kare ne nan bir kare be ka to na ji singe de ge malang kem be kin jamana tla ke lok rang git un at ni cheble kan to ko do ba be ro be chi nan ke si mongo na si ya kome nan ji singe ni ge de ni ji ngan be git git ku be ro jin o benjeri majo doba.

Kilayonto ake singinin jikembe ke pari Burkina Faso ya wundi ake niameni nanan bisete ember kilayo ya ni kungo konde ke jia ake i bende o kondo bay ton dobelar jo gangar Marceline mayrosi domte dobelar jo gangar Micheline ta ada dobelar jo gangar ni ba Micheline ni guto kundo kutumata gidi ko gien na ji ko kin jikeme to adi kam la badan ni ndan ni na refondation ke farshate awar ni ni ke ndo marji ni ba awar ni ni kam la badan ke bo ta de aren ke ni ni kalande jin paroisse Saint Charles Borromée ke farshate go to ay kelen gi guto ni ngti kam gon be ko jinte ni baik dam ko dobat na ay klen ge guto ningte singer ke be gen den ji kade ke inji lo ko ginu ba de nu ba ko tel ta kade ke ji to inu ba ngandang gambire sig mamam te de ya kade si go na ji ko dobet na im gan bangin ga ele kar mana bisit na ji ko dobet

awai radio diffusion national tadian dokagloa se kadu menambisit naji kedobe tu mbangku boy songan gotati kutuso wala naji kedobe te nike takgado tajilo soltu bolanto nikeng gekombe ke chadte adi marshal mamat idris debi itno Nina kendoi bola bai kiam pale tuma ite tanya tarob ade nina osukum gote. Nike sekretar general ya Nations Unies ke dokla ya Afrika Central te tadi ke dana lako ni biaji cadi keme mandang ni. Line Suef Mohamed El Amin. Ade reni rangan ndo gesengi dokum loji ke cat lain dan ni dokla yent ni tabai name kuku mantu to ni ade. Rirangan dog sen yading ngek ni komande ma gendeng deng gek yan klaya chat gir jiri git pateng ba bolai nek ngek ko be ko ya tarob aden ade kumbang ne tada na ni ta ba ngan na ji ge ke ona do te ge to no wa ya kun mandang ta indan ne kle tante ake re ka de ngan otorite bai komande ma ge ko kum lo chat ge lan deng deng ni Ada ni re ni taba naji ke ngal ngai kada menambi situ goto. Naji aku sekeke tam ye kada rendona te kari. O kada ron ele tombena de te. Ino ye naji ke ta ke kada ni no ni ba kada ke goge ke osekile ke la no. O ke tongko ke la kada ke ngang. Kuko jo ba inaji yangge kene ngani yangge tor ta re namun ji dokum loji ki chatla da bande ne dokum loji de tari be yade te ta in dokrang tre namun ji la abande ne refugee gni o krang bai to ba yangge ko no ni ni awudu no wate no ni ba i deplacer ge ni ba ni no gi ke wal na ji ke so do do ta tol ta to ba inaji alom ke ka de to dokum lo ke e cha de te la ta na na inaji ke ta tol ta ni ni ke ge ko be wal ni ad wal na ji mbai ni ba ni ko ko gni ala di ni ke minister ni yan ke la ke so do ma na e be ke cha de ke be ke nda ga ba i non ta di ni ke abdullahi sabr fadul ni o nge rak la ke ge ko be ke ko ada ban ne proche collaborateur yengar ge ko be ko gni ta gi che nin ko na wal ne e no de ta ka te ni ko os kum go te

kulaya woni da kuma yaji ke Afrik Central la ni ba mu da sirin la ko ke rene Swaif Mohammed El Amin na. Dik minister ni yan kulaya nge ko dum berna jige malangir jinte woni ko e pajam ber ya gog ade minister ya communication porte parole du gouvernement Gashim Sherif Mahamat nina kndoy bola taba najike yi koronte ba war naji sei adi najike tuy tantani kiam cabinet ntuko mandang ade tela war naji sei ke isi gne ay raik la ke réseaux sociaux ni internet ni ba réseaux sociaux ni i yag ngai ke kade ara sisi kiam réseaux sociaux te gni na tono o yak to dokum logu ke dunia gitla malang ba walai tarob ke kade i nana gige nge kade ay tamun ba orn naji ke kemit ge ke au gele gige ke kade ke ilen ji kum de ndul mari ge te gige ake ke kade au ku ronge ge ni ke ge ko be ge te ba ni ke ge ko be ko mandang ba diga orn naji ge ke kanji kumun so ni ke nge ko be ge ge ko be ni ira ron chiti magistra ke tak ga do patang ga magistra ge no gir jin tu bai ni ba ra ron chiti premier magistra ke chat te be ba walai de ke ka di de ndul ai be a war na ji ke kemi ge ke ka da ku ron no ni ma jin ke ga i guto ada najige ke ni ke minister te tant la saini ba chi dik ne dig len do de gi rezo sosio ta ta ji ne ndu or ne najige ke toro solg ba ke aw kro kla ya gog te gi ni kin ke ko be gi ke ko no ba wo ron de na te malang ba ni no ni ma jing ga ya li ra ron chi ti ya ko to jikli ba majinga ya le todo kla ya rezo sosio kono gandu najige ke so do nei no walai kadi de bola are ne or najiba ne ti rezo sosio tne degne durgu balang gne ani or najiba ne ndang ba ne degn durgu malang ne agirn ba kadi rai ne chitiya kagna tu irai ne tarop ke kadi taji ne ndugu ni no ni na maji ngai ali ade najin te tante ni taba de bay do ngan kembe gin girin do ji geldo do ji ko de gin na band ne concitoyen gin ngo yali bangge ko so do parti politique ni opposition ni but yange sangar gin gige ba najin to aw ko de to do nin gige najige ka te ta de gin ni indan mai nali kuma de gi najige ka de at ikke te ta de te ali ade ajigni ba ni ke ministry da na majingai ka de yani na jika yi ke rosite ni ka de ke indei mai sen o ka de i be yeri yani i be ri i be yeri ta mai rosite om te be yeri yani i nge ko be gi o yani ngegku dokla ya gog ni majingai kadi beeride ba ni no bas na maj wala kadi ke orina jiku kanji kumunge ale mete sik radio chat de tik mabutubu ade mabutubu ni radio chat de tini taba i mabutubu ke tamye kade mbong e joti nen do kutigidi kogi yena ni na utukon jile do ji kemeto i jeri kadno do kutigidi kogi yena utuk do bal gi deji ni ba jarana ye te kum kla berti ya be ki chad ora ko do ya be ki chad ko mandanga jabari na independence ni ade ni kubola taba kodmbir najie jine ni or najige sei
ba wari Nigeria drapeau ya be ji ki Chad ade drapeau ji ki Chad ni ni war kum sei ka de ge gerne ko ba ke drapeau ni ke te nei balli toi drapeau ni bal ni muta bay bal ku dubu ko ki bundo ko kutndo ko kal ki kutmi ki kal ku ndo hota adi 1959 ke ta français bay dani be ke ta be ji de bal ku dubu ko yi ku bu ndo ho ku kutmi ki kalin ku ndo ho do tani ni ni nan na te ne ku yan to re ku ta nasra krang bai de ne ye tandar ni ba drapo ni ba bal ni muta di bleu o jaune o rouge ade ni ku ta ku ga do ni raron chiti bal dorano ni ba ni ku konjo ba raroni chiti ndu jumat no ni ke ko mutaba ibai bal chiti nya ke kreni ade dana ni ke to chiti bal dorani waji ade ke kumun rede or kumade sine ke kumuneri ri mandangwa yano waji to ni ba waji doran kun nu barani ku ko jo ba iman ni man ba ku kon jabine to kum loji ku chatla wo ku ko muta to ba iman ni ku bo man ma de marang na bar ne lakchat ni yagno ni giri ka de ni na to pata ba dendul asika de anjira dunia anto te to dore man guto ni ke dendul anjira dunia te i baiwa ba i giri ka de be ji la ni re mana to tai so ji te to do lokumanga ra ye kada on ro do te bari ni ke raron ji te ndu juma te ni ba nin to Oji kade imbang. O ku kon joni ba iya kenge kunu ba deji. Ku kon muta ba indaglo ku bo ngai. Nura ron chiti lo kumanga ne arai kada onro doji tni o. Ku kon soyen ba. Lo ne ni ngor ku lo kumanga. Akage warun dodu sen kemea barne savan ni gige. Bare ni ke kre bal ke kre ni ba raron chi te i most de ke ko bok nang tam ya ko su gitu ke kada ti ne ku me kla bir to ya ni jina ora bi ka de bi a ku ma ke kite bai ni ke de je bi chire ngai chire bai ko dum bir na je jin re do ma bu tu bu kon to te mandang Ni que présent il y a conseil économique, social, culturel et environnemental, docteur Amat Mbodu Mahamat, ni nena barngé kwadmbere na jiga di kundoy bura giringra loyent noni. Na jine te tante se ni bay na jia klaya de ko konjo ya balkon jela doji keme to ara bane deuxième session ordinaire ni. Ya balku dubu jo kujo kalmke mehe do te ade. Na jike te tante ngai ni bay na jia. Yani administration e biaji ki chat ni ke naji ko so do numerisation ni digitalisation na rakla dunia njan golan tut ni ba naji non na te tanta di dana delegation ne yin gunan ke algerit nu kadu arin ba kan na yidi kun nan dan ko ko jon to ni maji kadu ni ni kum to ya ga ke kadu awas ne kil biaji ki chat gla ke kem kle te gni gi ge ba ya gu no ni ne nan lu na do tu malang kia giri de ki ne go na ye de tu je kuntum kada ka da wo bai chob wo gabriel je kuntum da kada wo lionel nomen gare ni ay te de na ji ku do be te ta ji lo sort bola ci mam ji se ci bai jai kum ji ke te mbere ci ne la ngai

Yasi ka da si bai kita tolta ti chef ya community ke ku ke dam ke no be ten rabi jamanat la de ni ke jima dum be dum ike be al bai daniel jingam tel ner ner jire o ngan ya na ji urum ge ke ngan ya betem o ingar gos ngar gos mosnda ari general ingengar majita ik charge bay domte ik ngar mam alfred o ik noji tolum bay bay dangom ik morio delphine ake taram delphine netel miam wajim samuel bealum marcel garbuy jonas ba malang de kinto ne don rodna tan na un kum ko ngai ka den nan bir kla den bir ko ay gidde ke de ngam ma ke ngon nan de ngo ko de mbayre sem ndo ka ya jean claude mbayre sem ndo ka ya jean claude ni ba guto ko ndo joye na wut ko ngi kame to kambe ki nyama tla dinga to jigo moy krant ber kla yo ndo nan si si gni ngi de ge malang ni ba ay ki kambe ke bitei bebo Buanja du ngenji jagjayi mundu sar garwa ke kugonang ke Cameroon te nadni ngaba nirje inji gonang ke Senegal te majibei Pierre tiba irabe kembe ke Kajos dang laibyo nadni shabde kanto ke bebo najilem daingum nadni gir ko jena tolum nge njini kembe ke bebi jate nadin chef de canton ke bepara jim tolum sheribe alen nge guto ning tik ndo marji bay ndo so en wut ko ngi keme to do bat ke tukrat lo ko ando tabatu ndebe ni nge guto to damati energie ali quartier a toronto ornine arine eglise corrente ali quartier a toronto ngor ke bar ni ndan di dot na ya code penal ni re oti no nge lo yoni lay kan jil nge guto nu ban lo maji kem combien de kirko jani kinge guto matel na Barnabas ike kumde li kumde mark noji dene season tala bay ornom Cleopas ike gina noji enis be majiel simeo per barme Frederic bay na sim Arthur ro dum Barnabas malang ni ni kembe kin jamana tla na naun kum ko ngai ka den nan bir klan bir ka don nan si singe de malang ke belajia madige bebija o mundu bay nat ni mau Joel gaudande Samuel ni kembe ke belajia tu nat ni ke dembay da Maris ke injira kula Paul o ne ka u dara seminji kembe ke mundu nan bisit mbir kala yo ngonde ki jaki ngon nand go konde lar lam hawa lar lam hawa wa ni ngania matel na Barnabas ade lar lam hawa go to ko do joy na wut ko ngi kemet to way kembe ngi jamet la dinga tuji ko moy ku wan retete alen ge go to ning ti kndo mercredi ali ndo mi na wut ni way to ba de ko kurata war ni ni ade ari ne om de Nazareth a di église local que silhouette reba idam girbeti a école primaire ni dandi dotte ba école primaire que butal bagar ni rewati no ba ngai lu girbeti bi ay ngai église to kari lu ko ando taba to kem quartier chagouate a di kem dogia tala mbay ornom Cleopas a di ngor ke église évangélique di Tchad ni ba yete numéro 5 dangan la i B. Kira kau juga bunga yang bernama Isaac Muata, okay Muata, ikut garbe Colombo. Kira kau juga main musu, baik tu. Kira kau juga garjana Deni. Kira kau juga Jiro, Giriam, baik tu. Kau kau dengan kau kau kau jangan malang dengan don don nanti naun kum kong kau ikat dengan anbir kelayu. Adi anbir kelayu yang kau dengan jangan kau kau Stanislas Giselle Benam ni ba gutok ndokot mutaki dikogi yana
je ba kem be ko mundu ta dinga to jugo mo ikara antem ber kla yonto nan ti singe dig malang ke kage maya bodo be boto be kodo banguli be jondo sar kia be ke mata mundu jamana te isi ginas kan te den di sila malang al genat si imbir kla yonto warni ne bai ka kembe ke jamana tla loko ando tabato kem dogya ne ke solial le benam adikar jega sit dokal len ge guto ning tinan nan bisit ke mbir kla yo krang ni bai kem dog na rek no jit ke te to ndang lai be nik community peng ko ju ko bonga ya morem ngar una den gir ko ji ai ke jim na dengar te pierre morom ngar ba malandra na un kum kongai ka de nenan bir klayo adi bir klayo ngon de kedengam ake ngo ko to bob de ka de be ma jingar jim na dengar te be ma jingar jim na dengar te ko to ndo ka be ndo jimash ndo joi na wut ko to ni ba ikem labdan ku bote kem be ke njamenat la de bir klayo to na den si singe de ke malanga ma de ta de singe nan gern si ji kem be ke njamenat la peni kumra saru singe ni rai be do krang te loko ando ta ba to i karche dem be de ya de kem de ge ne ke jim na de ngar te ngar jimchi adi ing ngor ke kadistasyon indar di dot na e mojo buk bay robia rompoy gazel kono bay ke de kaw ke hydrocarbure te te de robug gas doji gelit bay te de robug kaw de kambet ni asinya ke meheno kari in rompoy te aw ke hydrocarbure ni bay te de rob gando gna ke dan kambet be seni asinya ke meheno bay ng lo yo ni lai kari ke ko mehenta awar ni ni ke do merkejin do mi ena ut ni ta ba e kembang ke soso an len ge kuto ning te bai kembang ke kuti gi jo an bang ra tan be te ta bai mi ji ta as na na na len ge kuto ning te bai do ba te ke to kra te kan jin ge kuto nu ba lu ku ma ji kem konveyant bera na kra e ke me se bim bai ja Demia François Bayam Tajion Ikubira le Evarist Marani ni kembe kin jamanat lanan dan krangai kranton dan si singe de kemalanga ke si gnan gern si ke marango adni ke bai mong bris senatero ik colonel Gayle Abre ik combatayon porte char ou adjoint ik general Ngote François Obay Tomade Kladege ke DGRS te kenjamena te o chef de ras ngambay bay toral benwa ake ikna maji andre njini kembe kenjamena tla o mumdege ke gir ko jia mba ba ke benwa yo njamena gla bay to ansi gni ngol ge ke do communauté te ke ya eto numero 30 ke njamena tla o bay to Signi re raised the magic malang. Was he killed the raised magic malang? Nascante than the sea. Came a bear, Clayo, total by raised the magic malang do you, dear Nia de Bimbay Jean. White on Nick Mandelede Kaina. Don't talk to Mataki de Kogi. Yana me kembar kutu bujuk bujuk kalung me doa tu baik kembi kenjaman telan lupa tas kali ke kerama jisi kenaira ya malang ni kotor tan doa situ kiri jeji kristo kiri ko jiam bang ngra saim gustav geti maji wonerin woni ingar toma ngaru sejim alexi Doradum maji ngartola iku nuji Maria ngaradum ba malangdan dan kerangai keranton dan singgini rai sedu maji kemalang doyo tu yang gondi kejeng aki enggok mau Ernestine ya ita Ernestine ni waktu kundok jogi di mutai na
jeni ba ikem be kin jamanat la dinga tu jingo ngod ko doro bo bot bira na kran to nadin chab de ras gulay wona de mum de ge ki angar barum ge rang bai to ik mat na angar barum jermen angar barum mum de ge ki awonorin ake alis ge bai to sin ge ge kem paroas saint bernard ke waliyate o saint guido maria conforti ke tukarato ngege ke soto association manjisa ke ngar turichi ke madbede ge kurba yoga yagni girka ge ke dono manga manjisa ngar turichi ngaram jangga o gama ge marani tabaran dan sikra ke dan ngal nu bata tortan do site ke ringon ke Jesus Christ ta tortan dan ne amen. Walam bir kita tol ta te am tu de ma de si raju cha do ndu ma jin de ka de nu ba de si to ke si kin ji ke man no kum si te de gu ton ta ba lu ku ma ji bas ka nu ba de kem ko be ya de te bang yem te ka ko ke ni na wi ko kun do wi ko ko do m da de sing ga yi ka di ne lim bi si ta ji lu sol tu bu la wi radio diffusion nationale cha di en ke ta sa ra ngi kun dum kun ta ka ba ri ne cho bu wi Gabriel Microbay Lionel nomen garna wasesi madu nubaringom jija jingai nando krang tetain dai kum kete dorositu sogu.